0: Gracias.
1: Si estudas, si radio. Somos como a ti.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller tivo que ser evacuada ao hospital despois de ser rescatada inconsciente no mar en Sanxenxo. O suceso produciuse arredor das 6 da tarde na praia da Lapa, situada na parroquia de Noalla. Segundo informou o 112 Galicia, a alerta foi recibida a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 despois de que os socorristas sacasen da auga a vítima en estado inconsciente. Unha vez en terra, iniciáronse de inmediato as manobras de reanimación sobre area para estabilizar a muller antes da chegada dos equipos sanitarios. Finalmente, a vítima foi trasladada polos servicios de emerxencia ao Hospital Montecelo para recibir asistencia médica. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil e da Policía Local de Sanxenxo. O Partido Socialista de Galicia, PSOE, afronta este mes de xullo o seu primeiro gran movemento interno de cara ás eleccións municipais do 27, coa convocatoria de primarias para elixir cabeza de lista en 7 concellos galegos. O proceso afectará a Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros e Ponteareas, segundo a decisión adoptada polo PSOE. A formación socialista estableceu que as primarias para escoller alcaldable aplicaránse nas alcaldías de municipios con máis de 20.000 habitantes. Ademais, nos procesos municipais, a súa celebración deberá contar coa autorización da Comisión Federal de Listas e co aval de máis do 50% da militancia do ámbito correspondente. Nas cidades como onde o PSOE xa ostenta alcaldía, non haberá proceso de primarias. É o caso de Vigo e a Coruña, onde os actuais rexedores serán previsiblemente os candidatos socialistas ás próximas eleccións municipais. Chama a atención que entre os concellos incluídos non figure Ourense, pese a ser unha cidade de máis de 20.000 habitantes, na que os socialistas están na oposición. En casos excepcionais, a dirección do partido pode optar por non convocar primarias. Segundo trascendeu, este podería ser o caso de Ourense, onde a candidata podría ser Natalia González, actual portavoz socialista no Concello das Burgas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida este xoves despois de sofrir unha saída de vía co turismo que conducía no Concello de Muíños. O accidente produciuse no quilómetro 5 da estrada Ourense 1205 ao seu paso por Porqueirós, onde o vehículo acabou envorcando fora da calzada. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso chegou arredor das 16:40 horas a través dun particular que explicou que o único ocupante do turismo precisaba asistencia sanitaria e non podía sair polos seus propios medios. A todo lugar de desprazáronse efectivos de emerxencias que comprobaron que a persoa permanecía atrapada no interior do coche. Foi necesaria a intervención do GES de Muíños para proceder á excarceración da vítima e facilitar a súa atención mediática. Unha vez liberada, a persoa ferida foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir asistencia especializada. No operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, que movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Ourense, ademais da Garda Civil de Tráfico, o GES de Muíños e os servizos de mantenimento da estrada. A polémica arredor do chamado caso Tomé continúa aberta na Deputación de Lugo, despois de que o Pleno rexeitase unha moción presentada polo Partido Popular para impedir que a institución asuma gastos de defensa xurídica de cargos políticos ou persoal acusado de delitos sexuais ou de actuacións que vulneren os dereitos das mulleres. A iniciativa seguiu adiante no debate, pero foi finalmente rexeitada cos votos en contra de socialistas e nacionalistas, ademais do apoio do deputado non adscrito José Tomé, expulsado do PSOE despois de facerse pública unha denuncia por presunto acoso sexual. O portavoz popular Antonio Mejide defendeu a moción, asegurando que Tomé solicitara que a deputación asumise o custo da súa defensa no procedimento xudicial, cun gasto estimado de arredor 37.000 euros. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, negou que exista ningún acordo para sufragar eses gastos e explicou que o único vixente é unha póliza de responsabilidade que cubre ao conxunto dos deputados provinciais. Durante a sesión, produciuse un intenso intercambio de acusacións entre os grupos. O PP reclamou explicacións ao PSOE e ao BNG sobre a súa posición neste asunto, mentras o debate volveu poñer no centro da actualidade política provincial a situación de José Tomé e o seu papel institucional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se Vicas, Si Radio, somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno Pedro Sánchez mantén o seu respaldo á directora da Garda Civil Mercedes González despois da súa citación como investigada na causa aberta na Audiencia Nacional. Según fontes do entorno da Moncloa, Sánchez decidiu non exixir máis responsabilidades políticas por imputacións xudiciais, salvo que existan probas claras de comportamento irregular. Por iso, polo momento, non contempla dimisións. Mercedes González está citada a declarar o vindeiro 16 de xullo ante o xuiz Santiago Pedraz, que investiga a súa presunta relación coa apertura de expedientes internos por filtracións en causas sensibles. Dende o goberno, o Ministerio do Interior, encabezado por Fernando Grande Marlaska, deféndese que abrir investigacións internas por posibles filtracións non constitúe delito e entra dentro dos mecanismos habituais de control. Segundo esta versión, os expedientes tramitáronse con garantías, informando aos órganos xudiciais competentes e rematáronse en sancións nin consecuencias disciplinarias. Fontes próximas á directora da Garda Civil aseguran que González afronta esta situación con tranquilidade e continúa coa súa axenda institucional habitual. A mesma contorna insiste en que Mercedes González negará ante o xuiz calquera participación en feitos delituosos e rexeita ter obstaculizado investigacións da Garda Civil ou perseguido membros do corpo. O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron Fernández, aceptou unha condena de 9 anos e medio de cárcere tras declararse culpable dun delito continuado de agresión sexual a unha menor da que fora profesor. A sentenza da sección compostelá da Audiencia Provincial da Coruña establece tamén unha indemnización de 82.000 euros para a vítima a que o condenado contaxou unha enfermidade de transmisión sexual. Ademais da pena de prisión, impónselle unha orde de afastamento durante 19 anos e medio, 10 anos de liberdade vixiada tras sair do cárcere e a prohibición de exercer calquera actividade profesional con menores durante 15 anos. Segundo recolle a resolución xudicial, os feitos producíronse entre xullo e novembro do ano 24 no Partido Xudicial de Santiago de Compostela, cando a menor tiña 12 anos. A sentencia considera probado que Ron aproveitouse da súa condición de profesor e da relación de confianza xerada coa nena para provocar unha dependencia emocional que utilizou para cometer as agresións sexuais. O exparlamentario permanecía en prisión provisional desde a súa detención pola Garda Civil en xaneiro do ano 25.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Se estudas, si radio. Somos como a ti.
2: Comeza Comer e Falar. Porque comer e falar...
3: Todo comezar.
2: En Si Radio de Galicia.
3: Con José Manuel García.
4: Saúdos, moi bo día, benvidos a un novo domingo en Si Radio Galicia con Comer e Falar, Todo e Comezar. Aquí estamos nun domingo especial, a verdade. Eu lembraba fai un par de semanas falando coa nosa querida María Joao Cerdeira de Soalleiro, pois que estábamos nun mes importante porque este programa cumplía 17 anos. Xusta hoxe, fai 17 anos, no 2009, pois este servidor comezaba a andadura nun programa que estaba creado polo gran Iván Piñeiro. Cedía o testigo, neste caso, a quen vos fala, e alá arrancábamos dese mes de xullo do 2009 unha aventura maravillosa que nos levou ata o día de hoxe, unha aventura que nos levou a coñecer grandes persoas, grandes profesionais no mundo da gastronomía, que nos permitiu contar cada domingo pois aventuras de xente que arrincaba proxectos persoais atrevidos, pero que pagaba a pena contar as súas historias. E así o levamos facendo 17 anos, contando historias, contando a gastronomía dun xeito distinto. Moitos me din que non cambiou moito o programa. Bueno, é que o programa é o que escoitades. Non é un programa que traballe a vanguardia, non é un programa que busque ser pseudo-influencer. É un programa que busca contar historias. Non busca a inmediatez do que ocurre, senón a calma de sentarse a charlar cos protagonistas dun xeito tranquilo, sosegado, sin esa presa por dar difusión a algo rapidamente, non? Sinón por coñecer as historias das persoas que se moven detrás dos proxectos, como sempre sabedes. E en estos 17 anos teño descuberto verdadeiramente persoas maravillosas, xente que se atreveu a facer cousas incluso cando todo o mundo lle chamaba tolos. E tiven a honra e o privilexio de poder contalo dende estos micrófonos. E iso creo que ten un precio, vamos, non hai é impagable o descubrir todo eso. Este tempo regaloume grandes amigos, persoas que siguen presentes en este programa e persoas que siguen presentes tamén no noso corazón. E despois persoas que pasaron, que xa non temos o contacto que tiñamos, pero que sempre será esta a súa casa. E iso creo que o sepades todos, os que estedes escoitando, os profesionais do sector, que sepades que sempre será a porta aberta deste programa para contar todo o que se faga, sexa quen sexa. En todo caso, eu sempre o digo, e despois teño unha sorpresa para o final do programa, que tamén o di, que o valor deste programa sempre foron por riba de todos os seus colaboradores. Hai moitos cos que xa fai tempo que non teño contacto, hai moitos cos que xa fai anos que foron colaboradores deste programa, pero a todos, a cada un e cada unha deles, quero agradecerlles todo o que se fixo neste programa, as súas colaboracións, a súa sabeduría, e agradecer que convertiran pois en realidade estos 17 anos de Comer e Falar. Así que, bueno, eso, estamos de celebración. Hoxe o imos a facer con unha charla sosegada desas que nos gustan a nós, cunha persona especial, un cociñeiro de escola. Un cociñeiro de escola, pero de nenos. Óscar Fernández, un home que marcou unha pauta no xeito de traballar nos comedores escolares dende hai uns cuantos anos, cambia de ubicación dese colexio de Porto Mouro onde fixo tantas cousas nesa cociña rural. Queremos homenaxear o seu traballo e charlar un ratiño con el, e será o gran protagonista do noso programa. Ao final do programa lembraremos algo que imos a ter en breve coa nosa compañera Conchi Zúñiga, que está xa de viaxe en Guatemala, e tamén lembraremos a historia do Comer e Falar dun xeito un poquinho distinto. Así que toca poñerse cómodos e cómodas, porque comezamos.
3: Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía, da cultura e do turismo de Galicia, en Si Radio.
4: Bueno, abrimos este Comer e Falar que, como decía no principio, é moi especial porque é un Comer e Falar de aniversario, 17 anos de Comer e Falar nas súas distintas etapas. E quero facelo tamén pois dun xeito especial, porque quero homenaxear a un gran tipo, é un bo amigo, porque eu creo que falei con él fai uns cuantos anos no programa, pero xa fai tempo desto. Entón imos a afrontar esta entrevista como si non coñecera de o noso invitado de hoxe. Este home, fillo de pulpeiros, é pulpeiro tamén, eu creo que é. Levaba uns cuantos anos demostrando que se pode comer ben nun comedor escolar. Pero bueno, ahora vai a facer unha parada. Don Óscar Fernández, como estamos?
5: Que tal, boas? Pois moi ben, moi ben, encantado de volver a falar contigo. E mira, que xusto agora que estabas a falar, efectivamente, fai moitos anos, aparte que te sego e te coñezo. E a última vez que tamén tivemos unha entrevista nas ondas, pois eras ti o que cambiaba. Eras ti a persona que cambiaba. E agora, pois, me toca a min cambiar, o sea que parece que vai de cambios, non? Sempre, non? Cando falamos así nas ondas, non?
4: Bueno, partamos da base de contarlle a xente primeiro quen é Óscar Fernández, de onde ven, como chegou hasta este punto, este home do Carballiño. Contanos un pouco quen é Óscar Fernández, por favor.
5: Pois nada, son un simple cociñeiro de un colexio, non? Pois son un funcionario público, destos que a veces nos cagamos neles. Atenden ou non nos collen o teléfono. Como digo, a compañía irá de profesión, pois di somos dos funcionarios que traballamos, non? E como se chama? E nada, levo moitos anos nun mesmo centro, comparto tamén outro tipo de traballos que complementan isto. E si, un pouco tamén a tixeira tamén lle pego, sí, sí.
4: Bueno, pero é importante que antes do colexio, quero dicir, tío da cociña, non chegaches porque ibas directamente ao da cociña. Quero dicir, é casi algo circunstancial, non? O sea, inicialmente ti non te tiraba ao mundo da cociña.
5: No, esta é unha historia que sempre conto, non? Porque foi moi peculiar, moi característica, non? Pero bueno, eu dende sempre quixen vender viaxes. Eu quería lle vender viaxes á xente, porque unha placiña, o sea, onde me criei, no Carballiño, había ali unha placiña onde saíamos a xogar, ali no centro da vila, e había ali unha axencia de viaxes, das poucas que había daquelas. Esa axencia de viaxes, pois había moita emigración a México, había a Panamá. Eu vi que a xente entraba, e entonces entraba con cartos, porque daquelas non había claro. A man, entraba con fachucos de cartos e tal. E vi que despois salía con un sobre que se correspondía cun billete. Entón nada, lle daba gracias á persoa que lle vendía o billete e tal, e vi que, joder, o sea, lle daban cartos á xente, os facía felices aparte, dixen, non, eu quero facer o mesmo. A teima sempre na cabeza. Ata que dixen eu, non, pois tal. Acabei o bacharelato, fixen coeo selectivo, e faltame unhas decimiñas para poder facer daquela esa carreira de turismo, daquela esa carreira que necesitaba bastante nota de corte, porque había moi poquinhas prazas. Entón escoitei que alá, pois nun centro de educación, pois se impartía o primeiro ano do ciclo superior de restauración, e dixen, restauración, cociña, tal, bueno, pois vou a probar, pois na miña casa sempre se cociñou, e sempre se cociñou ben. Decín facer restauración, fixen restauración, gustoume moito, pero ainda así dixen, vou facer turismo, porque o que quero vender viaxes. E fixen turismo, traballei no sector turístico, hasta que me din conta que a min o que me facía feliz xa non era vender viaxes, senón que era cociñar a xente, porque era outra forma de facer feliz tamén a xente.
4: Outra forma de facer viaxar a xente.
5: Tamén, efectivamente. Entonces, claro, cando eso conxugas con facer felices os rapaces en diversas idades, traballei prácticamente en todas as idades, pois eso xa é o sumo, eso xa é o máximo. Por eso creo que descubrí unha faceta que me gusta moito, que é a de cociñar, a de ensinar e a de compartir coas personas coas cales traballes, porque ao final velos, claro. Un hospital.
4: Que eu quero que a xente entenda o porqué quero facer esta homenaxe ao meu querido Óscar, porque precisamente o que el leva facendo dende o ano 2013, se non me equivoco, é algo que serviu como exemplo para moitísimos centros educativos de non solamente España, sino de fora de España. Un traballo increíble nesas cociñas do Colexio de Portomouro, ensinando a comer os nenos e indirectamente ensinando a comer os pais, dun xeito. Contame un pouco como foi ese inicio. Con que idea entraxe xa con esta idea na cabeza no 2013 no Colexio de Portomouro, ou iniciouse un pouco como un proceso normal e de repente algo se encendeu?
5: No, mira, eu viña xa, pois, non sei, facía unhos cuantos anos antes traballando en garderías públicas, o que pasa que co rapaciño moi pequeno non me é moi fácil traballar, pero despois estive en outro centro, en Lalín, e aí nese centro en Lalín, pois, dime conta que claro, facendo copartícipes da cociña aos rapaces, pois, eu creo que eso se ganaba, non? E pouco a pouco, esa idea, esa liña, eu xa a levei, xa a tiña clara cando cheguei a Valdodubra. Non me gusta chegar e cambiar todo de repente, porque por un lado pareceme un descrédito para as persoas que antes estiveron e que fixeron o seu traballo dunha maneira honrada e correcta e perfecta. E pouco a pouco, pois, fun adaptando aquilo dentro dos medios que hai nas cociñas públicas e dentro das capacidades económicas que hai, pois, adaptando o que realmente acabou sendo, non? E bueno, gustame esta forma de traballar, vexo que tamén todo o entorno, toda a comunidade educativa disfrutou con isto e disfruta. E ao final, pois, é un traballo que ves, o sea, non é o que se comentaba antes, non é como traballar na cociña en hospital, que é moi agradecida, pero que non é visual, non podes facer moito máis alá. E si é certo que todo aquilo que se ve, todo aquilo que se comparte, todo aquilo que se xenera, si é un exemplo. Isto de empezar a plantexarnos a idea de o que se estaba facendo ali, de compartilo coa xente, pois nace un poquinho do apoio de un profesor que se fai moitos anos, que non está ali, que lle agradezo moito, que me dixo, joder, pero o que está facendo aquí, isto non é o habitual. Digo eu, xa, non sei se é o habitual, pero claro, creo que deberíamos de compartilo con máis xente. Si é certo que houve moitísima xente, prácticamente de Galicia, de España, de moitos países, que lle chamaba moitísima atención, non? A de corroborar, a de que os rapaces tamén se involucren na cociña, as familias, que se xa o que diste, un viaxe polos sentidos tamén.
4: E que é moi importante, porque ti conseguiches algo primeiro, porque os rapaces son difíciles, pero ao mesmo tempo son máis receptivos cos adultos, non? Entón, ti convertiches un momento do día que para a maioría de colexios é un momento máis, rematas as clases, toca comer, comes cos compañeiros, tal, pero ti convertíchelo nunha actividade máis do centro, non?
5: Sí, ao final, bueno, tamén nos toca vivir nunha época donde eu recordo que de pequenos os rapaces querían ser futbolistas e toreiros, non?
4: Sí.
5: Claro, tamén. Vivimos nunha época donde os rapaces querían ser futbolistas e cociñeiros. O sea, e a mí non hai nada que máis orgullo me levante que os rapaces que están ali no taller de cociña durante o curso, ou que veñan a facer calquer cousa, ou que se acheguen. Eu nunca lle dixen a ningún rapaz, nin a ningún profesor, por favor, que non veñan ou tal. Non, o contrario, hai que vixiar tamén, lógicamente, porque hai obxectos punzantes por ali. Pero sí, os rapaces ven, pois eu quero ser cociñeiro, eu quero ser tal, e gustame moito, na casa axudo, a mí é que eso enche mo peito, porque ao final é algo que dixe, oi, pois mira, isto ten. Que despois que te dediques a isto profesionalmente, a ver, non é unha vida fácil, que non é fácil. Agora, que axudes na casa, que hoxe prepares ti a cea, que, bueno, que calquera que lea redes sociais ou tal, as pullas que meto de vez en cando son sempre amar, non sodes vos as únicas cociñades, tamén os papás teñen que cociñar, ou oye, que os rapaces axuden os papás, ou deixade un pouco os abuelos de que deixen de cociñar e cociñar algo vos tamén, non? E ao final sí que non deixa de ser unha aldea pequena, pero hoxe en día coas redes sociales, o que falábamos fai un rato, pois isto é extensible a prácticamente calquer lado, que me teñen chegado mensaxes pois dos lugares máis recónditos, preguntando cousas, opinando sobre cousas, pois xente que non saben onde estamos.
4: Bueno, ti chegaches a ir a algún evento a presentar un pouco a idea do que estabas facendo todo eso, non?
5: Sí, fomos co colectivo Slow Food, pois nos seleccionaron a dos cociñeiros de 500 en España, e fomos a Bruselas, onde coincidimos con cociñeiros de toda a xeografía prácticamente de Europa, Latinoamérica, Asia. E bueno, cada un tiña a súa idea plantexada do que era a súa cociña. Chamáballe moito a atención que fósemos, o sea, que eu representase un colexio público. O sea, non foi difícil explicarlle que era un colexio público financiado con fondos públicos, eu que era un cociñeiro dese colexio. O sea, era moi raro, o sea, por non decir único, non era moi habitual eso, non. Sí, sí. Era, bueno, compartimos experiencias e a verdade é que foron moi moi gratificantes, efectivamente.
4: Bueno, eu estou convencido de que hai moitísimos nenos agradecidos a Óscar Fernández, pero seguramente hai incluso máis pais agradecidos a Óscar Fernández por conseguir que os rapaces coman cousas casi inimaginables para eles.
5: Bueno, a ver, hai a veces tarefas difíciles.
4: Será.
5: Hai tarefas moi difíciles, non, pero sabes que cheguen a casa, xa non que acaben comendo ou non, que eso a veces xa hai moitos factores que interfiren, non? Pero que cheguen a casa ou cando me di algún pai ou algún anai, oye, fun ao supermercado, estábamos ali mirando unha froita e non sabíamos que era, o rapaz dixo no seu nome, ou o peixe, ou aquel tipo de pasta, ou mamá, que temos que tomar pan integral. Ou claro, ou certas cousas e tal. E iso, efectivamente, iso forma parte tamén de da cultura, porque ao final hoxe si, sí, hoxe é moi bonito falar de platos de comida asiática, de certos ingredientes que están de moda e tal, pero ao final tamén é importante coñecer os produtos que temos aquí, porque eu que sei, a veces lle falas de cébola de San Cosme a alguén, non sabe,
4: claro. Es que claro. E que hai que destacar outra cousa importante, que apostaches durante todo este tempo, porque ti xestionabas todo, non? E apostaches moito polo produto de proximidade, cousa que tamén non é fácil partindo dos presupostos que podes ter nunha cociña dun colexio público, pero apostaches moitísimo sempre polo produto de proximidade, etcétera, etcétera, non?
5: Sí, a ver, lóxicamente aquí é un conxunto, non? Porque, o sea, eu podo estar loco a veces, pero hai locos que tamén me siguen, non? Eu teño unha de contador, Lucía, que tamén está como a min, e que o que faga falta, cadrar os presupostos, a veces eu sei que a dirección do centro dese punto tuvo que cadrar presupostos, ás veces cagarías en min 20 veces, non? Porque diría, pois, pues, tome, macho, méteme en cada brete, o sea, o traballo tamén foi encomiable. Pero sí que a veces simplemente decir, oye, pois si todo o mundo, claro, ahora lógicamente os últimos anos sí que é moito máis fácil, pois están moitas máis portas abertas e tamén hai outra visión. Fai 15 anos, fai 13 anos, lógicamente apostar polo fresco e non apostar polo congelado, apostar por a verdura da horta que viña chea de vechos, que estaba aquí ao lado, ou apostar polas mazáns que viñan marcadas, e non a que ven perfecta, que ven de non sei donde, ou que viña de Nova Zelanda, ou o peixe que non sei que ven con espiñas, hai que ya sacar. A ver, eran apostas que eran arriscadas, sobre todo porque, bueno, o traballo tamén. Pero, bueno, todo reconforta. E ves que moitos compañeros e moitas compañeiras que fan a mesma labor que a min, tamén moitos deles, moito mellor incluso, en moitos colexios e centros públicos, pois están a facer o mesmo, están o facendo pois desinteresadamente, porque ao final o noso traballo a min é moito máis fácil abrir unha bolsa de conxelados e botarla ao lume, o sea, moito máis sinxelo. O outro é levar máis traballo, hai que querer, simplemente, claro. Hai que querer,
4: claro. No, pero me parece moi importante isto que dís, porque, bueno, hai moitas cousas no mundo dos comedores escolares, sobre todo vendo nos últimos anos o pouco valor, isto é unha opinión persoal, vale, pero o pouco valor que os políticos dan aos comedores escolares dos colexios, non? E o valor do que comen os nosos nenos. Quero falar agora contigo precisamente de eso. Vamos facer unha pequeniña pausa e voltamos contigo aquí no Comer e Falar.
6: Estamos contigo.
7: Estamos contigo.
6: Estamos contigo.
8: Sí, Radio. Somos como tú.
9: Sintonizas Ourense Sí Radio, unha radio aberta para ti.
10: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
11: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: falar todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradiodegalicia.com.
1: Estamos de volta no Comer e Falar hoxe, como vos decía, facendo unha homenaxe a un gran profesional, de un gran tipo como é Óscar Fernández, que deixa a súa etapa a fronte das cociñas do Colexio de Portomouro. Estábamos lembrando todas as cousas que leva feito, non? Por apostando pola calidade, por darlles dun xeito distinto de comer os nenos, non? E agora falábamos antes da publicidade precisamente tamén da pouca importancia que parece que lle dan os políticos, os dirixentes, a administración, non? O valor que ten que ter un comedor escolar, o que ten que ter un comedor da terceira idade, dunha residencia, etcétera, etcétera, non? Porque claro, a mí me gustaría que a xente soupera con que orzamento por cabeza e día funciona un comedor escolar público.
2: A ver, vai un poquinho en función da ratio de alumnado, non? Pero para que vos dedes conta, vouvos a dar un presuposto por alumno, por comensal, porque falamos sempre de alumnos, pero tamén hai comensais en xeral, non? O profesorado, persoal non docente. Estamos falando en torno a entre 2,15 €, que poden ser os máis pequenos, o ratio máis baixo, ata 2,40 €. Que pasa? Que non é simplemente o valor total dos tres platos, sino que tamén pois o valor, o sea, o remanente para o gas, que levamos uns anos cunhas subidas importantes, o gas e as fontes de alimentación das cociñas, non? E logo tamén pois sempre hai que guardar un remanente pois se hai que cambiar algunha máquina que non che mandan, as cociñas non están equipadas, vamos a ser sinceros. E logo, pois para que las reparacións que se van sucedendo ao largo do curso, vale? Compra de material, etcétera, etcétera. Isto é un remanente que hai que guardar sempre, non? Entón, é moi complicado a veces casar todo. Temos a idea errónea, moitas veces, de que, bueno, que o máis caro é o máis cercano, que o máis caro é o fresco, que o máis caro é o tal. Non sempre é eso, non? Podemos xogar a veces con...
1: O famoso xogar... o produto de tempada, quero dicir, ao final...
2: Exactamente. Eu aí non lleve xo grandes problemas. Si é certo que o que hai que apostar dende sempre... dende todas as administracións deberían apostar polo daqui, polo público, por ter traballadores públicos, por telos formados, por ter as instalacións ben equipadas, porque ao final unha instalación ben equipada incluso ás veces xa non é que facilite o traballo, sino que incluso é rendible, vale, ten máis capacidade, pode producir máis. Unhas instalacións deficientes ou con pouca maquinaria ou con pouco personal ás veces, pois non das aí do traballo, non avanzas nada. Entón é moi complicado. E logo, a ver, eu levo aquí anos e estou contentísimo, creo que é unha familia eso, a xente que vai que traballe aí ou a persoa que lle toque aí vai se dar conta que son unha gran familia. Pero bueno, levo 13 anos nunha cociña con 70 largos comensais, vale, eu solo. O sea, que dende fora a xente que me ve, o sea, teño dous tipos de compañeros de traballo. Os que se cagan en min e din, joder, non tanto porque van pensar que nas cociñas que nos sacamos a barriga. Están por outro lado outros que din, non, macho, teu esforzo e tal. O sea, que non quero decir con esto que se xa fácil, porque están a veces a ratios mal equilibradas, non unha persoa 70 largos, 75, 76, 77 comensales, me parece excesivo facer todo o traballo ti solo, e logo que non hai o equipamento co cal se debería de contar, non? Eu creo que pasa en centros escolares, pasa en escolas infantís, pasa en residencias de maiores, eu creo que pasa un pouco en todos os lados, pero quizáis a batalla máis grande que teñamos en toda a función pública se xa nos comedores escolares, porque temos unha desgracia e é que os rapaces pequenos non votan. Entonces, claro, esa gran desgracia que non vota.
1: Pero hai que lembrarlle aos políticos que os que votan son os pais,
2: Efectivamente, que son os que deberían de reclamar que a escola do seu povo, a escola da súa aldea ou a escola do rural, vale, pois se queren seguir tendo esa escola, eu como pai, sei no ben, pois deberían estar máis encima, preocuparse máis, exixir máis, que cada vez que votan, pois que o seu voto teña tamén responsabilidades, non? Efectivamente.
1: Estamos falando duns tempos nos que se liquidaron moitísimas cociñas de moitos colexios, nas que se implantou o sistema dos catering, comidas que non teñen un control alimenticio e nutricional en condicións, que non veñen moitas veces en condicións para comer os rapaces, que non comerían nin siquiera o que cociña eso nunha cociña central. Ollo, respetando moitísimo o traballo dunha cociña central, pero é certo que non é o mesmo que se cociñe no mesmo lugar, que se cociñe o día, etcétera, etcétera. Entón, hai moitas cousas que temos que falar sobre eso, pero bueno, imos a deixalo hoxe nesa parte. A mí gustaría que me contaras que cousa foi a máis rara que lles fixeches, porque eu creo que hasta organizaches casi unha medio feira un día para os rapaces no colexio, non? Cal é a cousa máis rara que lles fixeches nestes anos?
2: Que eu creo que moitísimas. O de raro, sabes que levado un tempo, sabes que é o máis difícil para un cociñero dun colexio, no meu caso, sorprender. É moi complicado sorprender. É como o traballo dun mago, non? Se non chega un momento en donde xa os trucos os coñecen todos, sabes? Me sorprende máis. O sea, non sei, teño feito verdadeiras loucuras para que coman a froita, para que coman esto, para que coman o outro, para que proben. E claro, ahora realmente, se yo fago outro grupo, bien, bueno, esto ya lo vimos. Esto ya está visto. O sea, ya sabíamos que ibas a hacer ese truco, non? Entón, non sei, teño feito de todo. Si, feiras, fixemos unha feira fora, donde había a súa pulpeira, donde había, pois, un pouco de todo. Temos asado malvaviscos hasta... catas a cegas, comer a cegas, con vendaxes nos ollos para saber que tal. Viñeron abuelas, salía a cociñar, a súa receta. Se fixo absolutamente de todo.
1: Hasta un concurso de tortillas no que participei como xurado, ¿eh?
2: Oye, aquel ano oiche, xa aquel nivel. Mira, arrancou como algo moi básico, bueno, logo se sacou pois por outras circunstancias, non? Pero chegou a haber un pico ali criminal, eh? Sí. Falábamolo. As familias eran... Eu creo que moitos veciños deixaron de levarse. Deixaron de levarse, porque chegou a haber ali un pico entre nais, entre outro, tal. Aparte, cando saíamos, fíxate, cando saímos hacia fora as casas que poñan, a ver se vai gañar a outra, un gaño, eu, sabes? Tal, pero eso me pareceu tan sumamente sano, e sobre todo cando rapazían que habían colaborado e tal, traballar na casa, cociñar na casa, e todo eso me pareceu tan, joder, tan guai, sabes?
1: Óscar, que te levas? Porque eu vexo nas redes todo o que a xente che comenta na túa publicación, a que indicabas que rematas este ciclo, etcétera, etcétera, non? O que si vexo que te levas é moita xente que te quere, que respeta moito o teu traballo, que valora moito o que levas feito no colexio, pero ti persoalmente que te levas destes anos, desta experiencia maravillosa que viviches?
2: Mira, vouche contar unha cousa que non a contei ainda, a ver se non me cae ninguna lagrimiña. Nin a miña muller o sabe. Mira, eu xusto este ano, cando saíron traslados, pois eu tiña claro que non quería outro colexio, porque eu tiña claro que non iba a ser ningún igual que este. Entonces, nada, había solicitado outros centros de política social e de outras consellerías e tal, pero xa tiña o listado feito, xa tiña o listado feito, pero esa semana anduven entre os tres e tal, moitas cousas. Veo un outro episodio de vértigo. De vez en cando teño vértigo, se oye, son malísimos, tío, estou mareado, caio, fun a traballar o cole que estaba medio, e arranquei unha tal, e xa a miña muller que iba ao xinaxo, e nada, acerqueime aquí a urxencias, o clínico, e nada, estaba no PAC, estaba ali na sala de espera, ainda estive un ratiño, e logo entrei, atendeu unha doutora moi jovenciña, que estaba facendo MIR, pola pinta que ten, pola bata que levaba e tal. E atendeume dunha maneira super familiar, sabes, así tal, aparte foi non sei ni se leo o nombre da ficha, pero todo o rato así tal. E bueno, xa lle dixen que tiña de outras veces, sempre me recita unha pastilla destas que te deixan grogui, que tens que ir tomando pouco a pouco e tal, logo ir deixando pouco e tal. E logo acompañoume hasta a porta, pero curioso é que me meteu a pastilla na tarxeta sanitaria, e logo vin que escribía algo nestas folliñas que teñen que lle dan de algún medicamento, sabes? E xusto cando saíamos pola porta, sabes, meteu a man no peto e diume un caramelo e diume unha folliña, e a folliña poñía que tomase unha cada 8 horas. Cando rapaces leva un golpe ou se poñen enfermos, etc., veñen sempre á cociña, veñen a buscar uns chícharos conxelados ou veñen buscar calquer outra cousa. Eu teño un botiquín grande cunha cruz vermella, e dentro do botiquín non hai pastillas, hai caramelos. A esa rapaza dinlle de comer en algún momento, e ao final metí en colexos tamén. O último día metí en colexos tamén. Preguntasme que me levo, pois joder, levo-mo todo. O sea, non me podo levar máis cousas porque non tal. Que pasa? Que como todo na vida ten etapas, e creo que tú mesmo xa non se aprende nada. Tens que aprender de máis xente. Entonces, eu creo que non son maior, non son moi novo tampouco, pero necesito vivencias, necesito outras cousas. Entonces, seguramente que esta xente queda co mellor do mellor. O mellor do mellor seguramente outra persoa.
1: É que, non sei, isto que acabas de contar me parece como o mellor regalo que un pode recibir sin esperalo. O sea, isto si é un regalo sin esperalo, non? O sea, é o mellor que che pode pasar despois do que levas feito. Quero dicir, é o que pode mellor resumir o que foron estes anos nese cole de Porto Mouro, non?
2: Que non sei, eu sempre comento que eu son un simple cociñeiro, o sea, eu simplemente dou de comer, non alimento mentes, que se pode entender dun mestre que che durante ese mestre do cal fixo que te enamorases da súa asignatura, e ao final pois eres historiador ou eres, pois non sei, físico ou eres matemático, pero é que eu solo lle dou de comer, nada máis, por eso é.
1: E nada máis e nada menos.
2: Nada menos.
1: Óscar, cal é o camiño que vas levar agora? Polo que vexo estás esperando o novo destino, imaxino, afrontarás un pouco o que veña, pero é un cambio de aires, bueno, tamén necesario, non? Porque ao final, como ti ben dís, un necesita ter outras aventuras, outras realizacións. Ti que eres un tipo novo todavía, máis novo que a min, por suposto. Ainda que eu son novo tamén, claro, todo hai que decilo. A idea agora é esperar un pouco o destiño, non? Tes en mente algo de como vai a ser o tema, cando saberás, etcétera, etcétera.
2: Pois teño xa un destino, creo que o teño. E nada, en breve comentarei, non? Porque, bueno, tampouco non que, non sei, vexo moi reciente todo e tal. E bueno, tampouco quero crear falsas expectativas en donde tal, porque quero ver como é aquilo.
1: Está ben que deixes unha excusa para que voltemos a falar, o sea, que non te preocupes, ¿eh? Utilizámolo como excusa para voltar a falar, non hai problema ningún. Eu, mira, nos está acabando o tempo. Eu quero tratar de falar, eu creo que nome de moita xente, non? De xente que che coñece, de xente incluso que non te coñece, pero que ama o valor do que é o comer ben, disfrutar dun prato, non? Lonxe de tanta tontería, de tanta pompa e boato, de tanto pseudo influencer, de tanta foto e paripé, o traballo de verdade está en cousas como que ti levas feito todos estos anos. Cando decía que era unha homenaxe a ti é porque valoro moitísimo todo o que levas feito, e eu creo que igual que eu, moitísima xente, non? Ese valor do traballo feito de unha cociña dun colexio, dun rural, do rural, eso é o que para min é o máximo exponente do que ten que ser a cociña. Quero agradecerte, seguro que en nome de moitísima xente, o que levas feito todos estes anos, e o que seguirás facendo, porque eso levase dentro, e que nos demostres que temos que poñer os pés na terra para coñecer a cociña de verdade. E eu, Óscar, de verdade, creo que en nome de todos, moitas grazas por todo o que levas feito estos anos.
2: Nada, gracias a ti e gracias a todos os ointes, e sobre todo un bico enorme para todos os meus rapaces de Porto Mouro.
1: Bueno, pero xa sabedes, aí quedou no aire que temos que falar en breve, así que voltaremos a falar con Óscar Fernández. Óscar, unha aperta enorme, compañeiro.

Bueno, qué gustazo esta charla con Óscar Fernández, este maravilloso compañeiro e cociñeiro que fixo as delicias dos rapaces do Colexio de Porto Mouro e que ademais marcou pois un camiño importante para todos os cociñeiros e cociñeiras dos comedores escolares, con moitas leccións que deberíamos de aprender, e a propia administración debería de aprender do que ten que ser un servicio de comedor, como decíamos na charla, pois para os rapaces, para os nosos maiores. En fin, algo co que non se debe de xogar sen dúbida e que creo que é importante que non olvidemos, ese valor que ten o traballo de persoas como Óscar, que apostan por un concepto saudable, un concepto verdadeiramente importante de valor do que levamos os nosos estómagos e do que levan sobre todo os nosos fillos. E iso é un traballo verdaderamente increíble. Máis cousiñas, antes de ir hacia o final do noso programa, porque, como sabedes, temos unha colaboradora moi viaxeira, moi viaxeira, hasta non sei se xa nos perdimos algún das súas viaxes dende a última vez que falamos con ela. A nosa querida compañeira Conchi Zúñiga, que todos coñecedes tamén polo seu coñecemento e sabedoría ao mundo, ao redor do mundo da micoloxía, está de vía

0: son un pouco careta que imos a facer. Pero bueno, que atemos a ela de enviada especial. Elle pedimos que nos adiantara un poquinho o que está a vivir por ali, cal está sendo a súa aventura. 8 horas menos alá, imaginadevos, agora seguramente estará descansando. Pero imos a escoitar esa mensaxe que nos enviaba a nosa querida Conchi Zúñiga.
1: Moi bos días, ou boas tardes, ou boas noites. Hola, José Manuel. Faloche dende Guatemala, este país de Centroamérica bastante descoñecido, non moi visitado por moitas persoas. Agora mesmo estamos en temporada baixa, co cual non hai demasiadas persoas, pero o que estamos a ver ata agora realmente nos está gustando moito. Aterrizamos en cidade de Guatemala, onde podemos visitar o mercado central e probar algúns dos platos típicos de aquí nun pequeno posto que se chama Doña Mela. Vos falarei deste lugar máis extensamente noutro momento. Agora mesmo nos atopamos en Antigua Guatemala, levamos aquí 3 días facendo un montón de actividades. Unha delas hoxe foi subir ao volcán Pacaya, dunha intensidade media baixa, según din, aínda que foi bastante intenso e bastante duro. É unha cidade con unhas casas, unhas edificacións coloniais realmente espectaculares e impresionantes. Con respecto ao tema gastronómico, estamos empezando a coller o punto, xa que non é moi doado atopar os lugares máis apropiados, e a veces acabamos caendo no menos apropiado. Mañá partiremos para un lugar que se chama Panajachel, para visitar o lago Atitlán. Dende alí partiremos de novo á cidade de Guatemala, onde esperamos poder acudir a un restaurante a probar un menú degustación. Aínda non temos decidido cal deles, porque hai varios que nos interesan. Posteriormente visitaremos o Bosque Nublado, un lugar que donde se pode atopar, esperemos, o famoso Quetzal, e seguiremos ata unha zona que se chama Cobán, visitando diferentes lugares, Orquigonia, as pozas de Semuc Champén, tamén a Illa de Flores. Iremos probando os distintos platos que aquí podamos atopar, a distinta gastronomía, por suposto, intentar empaparnos o maior posible da súa cultura, visitando pois non só os lugares arqueolóxicos, culturais, museos, sino tamén probando a súa gastronomía e podendo observar a súa naturaleza, que estou segura que non nos deixará indiferentes. Espero que vos atopedes ben, aínda que parece que estades inmersos en unha plena ola de calor. Por aquí fai unha temperatura primaveral moi apropiada para realizar as actividades que estamos facendo. Moitos bicos, espero poder falar con vos máis extensamente deste maravilloso viaxe.
0: Precisamente, tal como nos contaba pois Conchi, ademais seguramente que nos traerá moitísimos sonidos, moitísimos sons dende aquelas terras de Guatemala. É maravillosa esta Conchi, porque xa é unha reporteira única. Xa me adiantaba estos días algunha desas cousiñas sorpresas que imos a ter. Escoitade.
2: Estamos con Doña Mela, que es el puesto de comida más famoso de aquí de Ciudad de Guatemala. Encantada de conocerla. ¿Y cuántos años lleva aquí?
3: Mucho gusto. El puesto tiene más de 70 años. Lo empezó mi abuelita, lo siguió mi mamá. Ahora lo tenemos nosotros, las hijas. Y hay una nieta que sería la cuarta generación.
2: Veo mucha gente. ¿Cuántos trabajáis aquí?
3: Somos 6, falta uno.
2: Falta 6 personas.
3: Todos somos familia.
2: 6 personas, pero también tenéis muchos, muchos clientes, ¿verdad?
3: Gracias a Dios.
2: Sí, ¿cuál es la especialidad?
3: Que bendito sea Dios, buscan de todo, pero lo que más buscan es el picante.

0: pozol de chicharrón.
1: Ah, ¿esto cómo se llama?
0: Este es chicharrón.
1: Chicharrón.
0: Pero este es el pozolito.
1: El chicharrón. Es,
0: damos dos tortillas con mucho pozolito de chicharrón.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Yamela. A ver qué probamos.
0: Para servirle, Dios los bendiga.
1: Gracias.
2: Ay, qué maravilloso, cómo me gusta viaxar con Conchi, porque a verdade que nos achega cousas verdadeiramente increíbles. Bueno, pois eso, a vindeira semana, cando este de volta da viaxe, teremos unha charla con ela para coñecer un máis en profundidade o que foi esa aventura. Un poquinho de música e imos con unha sorpresa final.

E como vos contaba ao principio do programa, hoxe celebramos 17 anos de historia deste programa. E bueno, dixen eu, en vez de contar a historia, vou aproveitar que estamos neste mundo das tecnoloxías para preguntarlle a IA que é o que atopaba sobre a historia do comer e falar, neste caso de máis, que nos contara a historia deste programa desde o ano 2009, naqueles comezos na Radio Galega. Bueno, vou vos a ler exactamente o texto do que conta a historia do comer e falar a inteligencia artificial. Moi boas a todos os vos comedores, aos amantes do viño e os apaixoados das historias con sabor a nosa terra. Benvidos, benvidos a un episodio moi especial deste programa. Hoxe poñémonos a aventar na memoria para repasar todo con todo detalle a viaxe do proxecto radiofónico gastronómico máis lonxevo e influinte de Galicia. Adentrámonos na historia, os nomes, os galardóns e a resistencia humana que agocha un lema que xa é patrimonio das nosas ondas: comer e falar, todo é comezar. A nosa historia arranca oficialmente no ano 2009 en Santiago de Compostela. Nos estudios da Radio Galega, o xornalista e locutor José Manuel García acende o micrófono para capitanear un formato único. Non estaba só. Nesta primeira histórica etapa, voces inesquecibles como as de Xavier Castro, Manuel Gago, Berta Castro ou as colaboracións habituais do carismático cociñeiro Xuanqui Ameixeiras e moitos máis danse cita para darlle ao programa un ton próximo, divertido e profundamente divulgativo. O espazo dominical de 1 a 2 da tarde converteuse rapidamente no único programa radiofónico español íntegramente adicado á promoción da gastronomía e a enoloxía galegas. O programa foi un fervedoiro de nomes, polos seus micrófonos pasaban dende produtores do Galo de Mos ata a música emerxente de festivais como as Revenidas de Vilaxoán. Por este espazo pasaron moitos cociñeiros e cociñeiras nos seus inicios, igual que moitos adegueiros e produtores, e sempre de fondo contando a súa historia. Pero se algo xerou riqueza na historia deste programa, foron os seus maravillosos colaboradores e colaboradoras que souberon poñerlle voz ao esforzo diario da nosa xente. Recoñecemento non tardou en chegar. Só un ano despois de nacer, o programa é galardoado co prestixioso Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro 2010, consolidándose como o altofalante imprescindible dos cociñeiros, adegueiros e artesáns. Tras 8 tempadas de éxito rotundo na emisora pública, as reestructuracións da grella obrigan ao programa a abandonar a antena, pero o apetito de comunicación de José Manuel García e o seu equipo estaba intacto. En 2017, cando nace Comer e Falar na Red. O equipo cambia os grandes estudios de emisión por grabadoras portátiles e dá o salto ás plataformas como iVoox, Spotify ou Apple Podcast. Foi unha etapa de estrada e manta, o podcast trasládase ás feiras, grava na panadería Rubal de Mondoñedo, sobe as montañas do Courel, entrevista aos chefs do momento, demostrando que a comunidade gastronómica seguía fiel ao formato, agora a golpe de clic. Facemos unha parada obrigatoria en marzo de 2020. O mundo detense, a pandemia do COVID-19 encérranos a todos nas nosas casas e a hostelería sufre o golpe máis duro da súa historia contemporánea. Nese escenario de incerteza absoluta, José Manuel García decide que él e o seu equipo teñen que dar un paso adiante, non para emitir unha vez a semana, senón cada día. Nace o fenómeno Comer e Falar Live. A través de retransmisións directas diarias en Facebook, Live, o Salón de, e a Cociña de José Manuel abríronse de par en par. Aquilo foi moito máis que un programa de cociña. Foi unha balsa de salvamento emocional. O Live conectou a cociñeiros confinados que compartían receitas desde os seus hogares, a produtores angustiados pola distribución e as miles de ointes que atopaban naquelas emisións diarias a compañía e optimismo necesarios para pasar o confinamento. Un fito de comunicación digital e solidaridade que, anos despois, o seu realizador, Emilio Vila, e o propio equipo lembrarían con enorme emoción. A andaina na rede serviu de ponte para o regreso definitivo á radio analóxica comercial. O proxecto rebautízase coa súa cabeceira completa. Comer e falar, todo e comezar. E atopa a súa nova e actual casa en Si Radio.
nesta etapa, o programa recupera toda a súa forza, combinando as ondas coa distribución dixital. Xoán Camiseiras afiánzase nos fogóns e o programa convértese nun formato transmedia que enche páxinas, asiste a eventos clase tras a pandemia como Artesanía no Prato, na Cidade da Cultura e lanza colaboracións editoriais como a publicación coa editorial Galaxia no entrañable libro de receitas, Receitas para encher o peito. Hoxe en día, a figura de José Manuel García como director do programa segue a ser tan respetada que é habitual velo exercer como xurado experto nos certames culinarios máis importantes da comunidade, dende os premios da Cociña Galega ata o concurso de tapas Sabores de Ourense ou Ex-Chef de Cervezas 1906. Dende aqueles domingos do 2009 na Radio Galega, pasando pola resistencia na rede, as pantallas do salón durante o confinamento e actual despregue en Si Radio, centos de episodios que demostran que a gastronomía non vai de pratos, senón de persoas. Porque lembren sempre, na cociña e na vida, comer e falar, todo é comezar. Pois para ser a intelixencia artificial, nin tan mal. Agradecido a ese ente digital que recopilara pois pequenos datos dunha historia que se atende 17 anos, pero unha historia sobre todo que está chea de persoas que máis en maior ou menor medida estades aí cada domingo ou cada día escoitando o podcast. En todo caso, bueno, hasta casi me animou a escoitar este texto que nos regalou a IA. Grazas a todos e a todas unha vez máis por estar aí despois destes 17 anos. E bueno, ata que o corpo aguante. Que disfrutedes da semana. Chao.

0: pasado mal.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh boy.

0: Noticias.
1: O presidente de Andalucía, Juanma Moreno, defendeu este venres o acordo alcanzado con Vox para garantir a gobernabilidade da comunidade despois da súa investidura. Nunha entrevista concedida á cadena COPE, Moreno recoñeceu que a súa primeira opción era gobernar en solitario, despois de quedar a só dous escanos da maioría absoluta. O mandatario admitiu que lle gustaría contar cun executivo en minoría, sen necesidade de socios, pero explicou que a situación parlamentaria obrigou a buscar unha solución estable que para evitar unha repetición electoral. Segundo indicou, chegou a valorar a posibilidade de volver ás urnas, unha opción que ao seu xuicio podería ter suposto unha parálise institucional de arredor de 6 meses en Andalucía. Juanma Moreno asegurou que finalmente priorizou o interese xeral da cidadanía por riba de calquera cálculo político, optando por un acordo de legislatura coa formación liderada por Santiago Abascal. No novo escenario político, Vox asumirá unha consellería de peso dentro do Executivo andaluz, encabezada por Manuel Gaviria. Moreno mostrouse pragmático sobre a convivencia no Consello de Goberno e defendeu que a entrada do socio no Executivo pode facilitar unha maior implicación na xestión diaria. Segundo explicou, a súa experiencia previa de goberno con Ciudadanos levou a considerar que resulta máis operativo ter aos socios dentro do goberno que na oposición externa. A Abogacía do Estado personarase finalmente na peza separada aberta sobre as ollas atopadas na caixa forte do despacho do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de contrabando e fraude fiscal. A decisión prodúcese despois de que o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, ofrecese accións á Axencia Tributaria ao considerar que os feitos investigados poderían afectar a intereses da facenda pública. Deste xeito, os servizos xurídicos do Estado actuarán en representación da Axencia Tributaria nesta segunda causa derivada da investigación principal sobre un presunto branqueo de capitais de fondos procedentes de Venezuela. Dende o goberno insístese en que esta actuación é habitual en procedimentos deste tipo e que a personación non implica por sí mesma a existencia de prexuicio económico efectivo para as arcas públicas. O caso mantén tamén unha importante dimensión política, xa que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, continúa sen retirar públicamente o seu apoio a Zapatero. A investigación sobre as ollas atopadas no despacho do expresidente abriu un novo frente xudicial arredor da súa figura e incrementou a presión política sobre o executivo. Por agora continúa vixente a presunción de inocencia mentras avanza a instrucción xudicial para esclarecer a posible relevancia penal dos feitos investigados.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: ¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Son as dúas, a unha en Portugal.
0: Si Radio de Galicia, música e información.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, mantén o seu respaldo á directora da Garda Civil, Mercedes González, despois da súa citación como investigada na causa aberta na Audiencia Nacional. Según fontes do entorno da Moncloa, Sánchez decidiu non exixir máis responsabilidades políticas por imputacións xudiciais, salvo que existan probas claras de comportamento irregular. Por iso, polo momento, non contempla dimisións. Mercedes González está citada a declarar o vindeiro 16 de xullo ante o xuiz Santiago Pedraz, que investiga a súa presunta relación coa apertura de expedientes internos por filtracións en causas sensibles. Dende o goberno, o Ministerio do Interior, encabezado por Fernando Grande Marlaska, deféndese que abrir investigacións internas por posibles filtracións non constitúe delito e entra dentro dos mecanismos habituais de control. Segundo esta versión, os expedientes tramitáronse con garantías, informando aos órganos xudiciais competentes e rematáronse en sancións nin consecuencias disciplinarias. Fontes próximas á directora da Garda Civil aseguran que González afronta esta situación con tranquilidade e continúa coa súa axenda institucional habitual. A mesma contorna insiste en que Mercedes González negará ante o xuiz calquera participación en feitos delituosos e rexeita ter obstaculizado investigacións da Garda Civil ou perseguido membros do corpo. O Bloque Nacionalista Galego do Porriño mostrou públicamente o seu apoio ao cadro de personal do Servizo de Recollida de Lixo do municipio. A formación nacionalista asegura que as persoas traballadoras son as principais prexudicadas pola situación xerada ante a falla dun convenio colectivo actualizado. Segundo explica o Bloque, o conflito arredor deste servicio non é novo e xa fora advertido no mes de novembro do pasado ano. A formación lembra que daquela xa puxera sobre a mesa a posibilidade de que se produciran problemas derivados do incremento do canon de Sogama. O BNG sinala que esa subida, aprobada co apoio do Partido Popular na Xunta de Galicia, supuxo un aumento dos custos para a empresa concesionaria dos servicios. Segundo a formación nacionalista, a empresa estaría tentando repercutir este sobrecusto nas condicións laborais do personal. Dende o Bloque consideran que o goberno municipal debe asumir a súa responsabilidade e intervir para resolver a situación. O portavoz municipal do BNG do Porriño, Pedro Pereira, insiste en que o conflito era previsible e que xa fora advertido con anterioridade. A formación reclama ao Executivo local que busque unha solución que permita desbloquear o conflito e garanta tanto a continuidade do servizo como a protección dos dereitos laborais das traballadoras e traballadores do servizo.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.